0: Folkehelseinstituttet som har vurdert vannet, som sier nivåene kan være helseskadelige. Ifølge FHIs vurdering det barn, og særlig små barn, som mest sårbare ved eksponering for de påviste aluminiumsnivåene. FHI mener verdiene må være under 200 for at vannet skal være trygt å drikke. Siv Helen Lillehaug Bjørsvig bor i Høyanger og varslet kommunen allerede i november i fjor. Siden mars har nivåene økt mye.
1: Nej, jag syns det är liksom skrämmande då att vi har druckit på detta här och trodde att det var tryggt. Vi har ju tillit till kommunen då att de följer upp och varslar när det är ting de uppdagar så att vi har möjligheten att göra